Og det var brødrene Bellamy i det. Og det var Odd David som da ønsket seg den. Vi har nytt spørsmål, vi har jo det. Og da må vi ha litt av mygler, jeg ser vi har vært borte i det temaet der før. Men vi kan ta det en gang til, skal vi ikke bare gjøre det, så har vi gjort det, vet du. Ja, en god ting kan ikke sies for mye. Men vi skal ha tak på Europas største ugle. Ja, hva kan den hette? Har du kontrollen på det? Det antar jeg og tror at det har du. Så er det ikke sånn at vi ringer en til deg, og du kan ringe både på sentralbordet, og du kan ringe en til meg, og du kan sende på tekstmeldinger og regne med det andre. Du har verden med like godt, den gjør vi ikke det. Skal vi repetere nummeret? For nye lyttere, vi kan gjøre det. Nummeret til sentralbordet 51 97 92 00. Tekstmeldinger, da må du ha kodeord, det er studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Send det 21 99. Nummeren her til studio, og da kommer du tjekke på luften nå da, men det er jo fritt for å ringe. Det er 51 66 50 40. Da skal vi forflytte oss over til det blide Sørland. Vestland Svingers, de finner vi der. Og de har jo en flott melodi, som da heter Mammas lille gutt. Og det er mye glede i de søte små, er det ikke bare hører.

0: mamma så lille gutt Vestern Svingers hentet jeg fra beste forstel, og det var Anita Hatteland som da ønsket seg den, så har vi jo kontrollen på det, ja. Og ja, vi må jo jobbe litt grann til med dette spørsmålet vårt, skal vi ikke gjøre det? Europas største ugle, det det vi på jakt etter nå, de fyger jo så fint, vet du, og vi har jo alle hørt uttrykket ugler i måsen, hva kan det bety? Det aldri godt å vite det, vet du. Nei, det ikke det. Men uttrykket, det har vi hørt. Har vi ikke det?
1: Ja, vi heter ugler i måsen, ja, det har vi hørt.
0: Ja, du har kommet inn igjen nå.
1: Ja, nå har jeg kommet inn igjen.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, du, nå fikk du det med deg.
0: Ja.
1: Ja, men så fint.
0: Jeg visste du kom, for jeg så at du hadde jo glemt lommetørkle, det ante meg.
1: Ja, ja, ja, da jeg må jo inn og innta det, så du slipper å pelle
0: deg opp. Jeg visste at du kom til å glemme det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Tenk hvis jeg glemte noe vilje.
0: Du ikke sånn.
1: Nei, jeg ikke det. Nei, da, jeg glemte det, jeg hadde det travelt, og så sprang jeg ut, og så.
0: Ja, jeg ser det. Ja, vel, hva sa det de sa? Det var som når jeg var i selskap, finnes der en lege i salen, var det ikke så de sa? Jeg spørte jeg i tusen hjem, er det noen som har en pinsett over oss? Så kan jeg fjerne det selv.
1: Ja, ja, ja, for jeg har rodet i tasken som jeg kjenner selv, da, så
0: ja,
1: du kan låne den da, i tilfelle.
0: Akkurat.
1: Jeg miste det jo en gang, så.
0: Ja, det er vel neppe. Ja, sånn var det.
1: Sånn var det.
0: Ja, Derek, Angel of Mine, den må man ha, Frank Duval. Det var i korte perioder, så det var kjenningsmelodien til krimserien Derek.
1: Var det det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den er jo bare lekker, sånn så.
1: Ja.
0: Ja, vi hører etter, gjør vi ikke vel?
1: Ja, da, vi tenker den.

0: Ja, det var Frank Duvalde fra det gyllene 80-tallet. Hvorfor jeg husker den så godt? Jo, det jo fordi at da var vel jeg på fylltur til Hovdagård, for de som måtte vite hvor det er, det vet jo dere rundt forbi her i distriktet. Vi skulle jo ha kurs, seminar og prøverom, sånn som jeg er på seminar også. Og vi skulle lære dette her med fortolling. Jeg vet ikke om dere sitter, ikke med oss lille røde, men denne her, så tolvvesenet bruker denne boka. Den er rød, størrelse med et A4-ark, 1800 sider i. Og så skulle vi lære oss å finne tolvtariffnummeret. For eksempel, vi så en bildel, så skulle vi finne tolvtariffnummeret, og så skulle vi skrive det på tolvdeklarasjonen. Og så kunne man gå ned til tollerne, og så få kontrollert dette og få stempel på det. Så kunne man levere ut varene. Det var derfor man behovde å gå for å lære alt det der, eller man kunne jo en del av det fra før av det, men det var noe kjekt å være på seminaret. Jeg likte meg godt i det prøverommet der også, jeg vet.
1: Du var det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg liker prøverom.
1: Du liker prøverom, du?
0: Ja, helst ikke klær, for da sliter jeg. Det hater jeg.
1: Du hater det?
0: Ja, det blir så mye styr. Det er mye enklere enn å prøve om jeg har annerledes innlagt, alt jeg bare sier.
1: Ja.
0: Om, ja.
1: Ja.
0: Om.
1: Ja, ja, det kommer litt an på hva.
0: Ja, da. Nei, jeg har vår speditør stått for inntolling av varer til blant annet Olav Rybar Thorsen.
1: Skal si?
0: Ja, i sin tid.
1: Ja, det var en litt spennende jobb, det,
0: ja,
1: tenker jeg.
0: Ja, jeg jobbet faktisk alt et par hundre meter her fra Strandgade og Sandestamp.
1: Å, oh, ja.
0: Dag ikke de mer. Dag er det bare båten.
1: Dag er det bare båten, ja.
0: Ja, så kommer dere ved nattruta.
1: Ja.
0: Ja, det var tider det.
1: Ja, tiden forandret seg.
0: Ja, og da, mens vi reiste inn, da gikk denne her melodien på repeat, vet du. Fra Sandnes til Hovda, vet du.
1: Ja, ja, ja, men...
0: Da var det ikke galt når du steik på bussen, og da var du der for når du gikk av.
1: Ja vel.
0: Men gjør det noe?
1: Nei, det går så fint dette.
0: Jeg vant med å være galen, så jeg la ikke merke til noen forskjell på det egentlig.
1: Nei. Nei, nei, nei, men det gikk ikke fint allikevel.
0: Det gjorde det.
1: Ja.
0: Vi overlevde, og livet gikk videre, og happy var med god mat, det var det også.
1: Ja, ja, så det, da var det jo herlighet og gledighet nå.
0: Mhm, ja. Stilige prøverom.
1: Stilige prøverom også. Mhm. Ja, ja, det var fine farger.
0: Ja, det var sånne diskolyser de hadde hunget over i.
1: Skal si, ja, men da var det jo kjekt å være inne i der.
0: Ja, jeg synes det, jeg ville slettes ikke ut.
1: Nei, det kan jeg godt forstå, så fine lys og diskolys og greier, nei, det er bare velstand.
0: Ja, det var jo det. Hvorfor skulle jeg sitte der og poke tolvtariffen nå, når jeg kunne kose meg der inne?
1: Nei, nei, jeg kan synne, du var ikke nødvendig å poke den, da måtte du nyte deg til værelsen.
0: Nei, ja, det måtte jeg, og det
1: gjorde jeg. Ja, ja, ja. Ja, men...
0: I dag er det vel maskiner som tar seg av akkurat den biten der, men da gjorde vi det manuelt, og vi satt og skrev det enten for hånd, eller med gammeldags skrivemaskin.
1: Ja.
0: Den gangen.
1: Den gangen gjorde det sånn.
0: Ja, i dag foregår det vel neppe på den måten.
1: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei.
1: Nei. Det er nok forandret seg en hel del tid da.
0: Det er det. Så det var litt historie fra den gang da.
1: Ja. Men nå tenkte jeg jeg skulle...
0: Ja, du tenkte vel det. Har du fått pinsett?
1: Ja, nå er det vekke. Sjå.
0: Jeg tror det ikke.
1: Tror du meg ikke?
0: Nei.
1: Nei, nei. Nei, nei. Men det... Nå er det i hvert fall vekk,
0: ja. Aha, jeg vil komme. Ja, jeg vil komme
1: her, ja, nå må du komme her, sjå.
0: Bare lese, du skal bare se.
1: Ja, nå skal jeg lese trekningslister. Og da var det han og Ivar Haugen, Inghild Wanglo, Elisabeth Sveum, Alfida Valdemarsen, Bjørg Pedersen, Sonja Eike, Asbjørn Sevland, Kjersti Reidun Amundsen, Per Ivar Feiling og Gleides Lid. Det var Gleides Lid, Per Ivar Feiling, Kjersti Reidun Amundsen, Asbjørn Sevland, Sonja Eike, Bjørg Pedersen, Alfida Valdemarsen, Elisabeth Sveum, Inghild Wanglo og Odd Ivar Haugen. Og det var 10 heldige vinnere hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Fantastisk, da får vi håpe at jeg vinner på de.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Og de kommer i posten om ikke så brått.
1: Ja.
0: Og man vet jo det, en dag så kommer postmannen 3 ganger, og så kommer han jo...
1: 2 ganger.
0: 2 ganger.
1: Mm, så det er andre hver vek, sånn.
0: Andre hver vek, ja, ja.
1: Men de kommer i postkassen.
0: De kommer i alle fall, ja.
1: Ja, da.
0: Mm. Og jeg så du var faktisk alvorlig flinke jente.
1: Hadde jeg.
0: Ja, borte vekk.
1: Ja, nå det borte vekk.
0: Ja, men så herlig da.
1: Ja, så nå, nå det en bekymring mindre for deg.
0: Ja, det ikke godt kan vi slippe.
1: Ja, da. Nå skal du slippe det, for nå det borte vekk. Ja, ikke herlig. Det må være deilig å kjenne på at du slipper å bruke den pensetten og tid og alt som måtte følge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Nå peler opp det der lommetørklet mitt.
0: Ja, det er rare greiene, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det lå der andre så i en haug.
0: Ja, jeg skal ikke si hva det ligger ned på.
1: Men... Nei, nei, nei, nei. Nå må du ta en ønskemelodi, tror jeg.
0: Ja, jeg tror
1: så
0: det.
1: Så tenker vi det derifra.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Da er turen kommet til Reidar Hansen, er han ikke det?
1: Ja.
0: Og det var Tore Storsen som ville ha Frank Duval og Angel of Mine, så er vi enige om det. Og nå er turen kommet til Reidar Hansen. De lille hos. Med november og natt, ja. Litt forutførst i tid, men gjør det noe. Melodien er herlig her. November og natt med De lille hos.

Det er polka som er bra og vel, så det er jo det. Vi vandrer videre, det gjør vi, vet du. Og da er det jo Henriette I Bjerkreim. Hun vil jo ha Carina Dahl, med melodien så heter jo så mye som Dovgiva 2. Carina Dahl ikke alene, hun har med seg halva prisen.

Ja, det var så langt, var det ikke det? Mari Madsen, ja. Du vågen? Du med oss? Ja, men får jo håpe det, for nå kommer din melodi. Må ikke sove nå, Mari. Du må få med deg høstens farger med Harald Pettersen.

Dette er HE6 var dette, et ønske fra Per Ivar Feiling. Nelly Tengs, du også med oss midt i natten, glunter han i livets lyse sider.

Og det var jo da glimtende, og vi vandret videre. Og da turen rett og slett kommet til, ja, Geir Høyesveen, der var du, vet du. Jon Olav Hovde ville du ha med deg her, ja. Og da hette melodien som er som telefonfyllik, ja. Og vi har ikke dette går I.

Vaya con Dios, my darling. Da vi jo kommet så langt at det må jo være den siste ønskemelodien I dag. Og den kommer fra Risa Lisa Helland. Etter siste kyss, og da det breit inn.

Jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: sorry, no.
1: Den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves etter det, og det stemmer, for endelig Tøffel tilbake med nytt album, og for et album det og det må jeg bare si, vi har fått besøk fra Tøffel fra Hans Markus. Jeg har hørt albumet deres, jeg det i hel, hvis det går an å si, for et album.
0: Hjelpes hyggelig, nei, det var litt av en introduksjon, altså vi har brukt 4 år på både dette og forrige album, så det, det stemmer det, at vi, men jeg så sykt fornøyd med hvordan det har blitt mottatt, ja, det virker som folk synes, jeg har fått det med på, det er veldig kult.
1: Skikkelig kritikerost det, og dere har fått veldig gode omtaler, så hvordan er egentlig det for en artist, det sånn at dere er litt sånn kul, ja, samme hva de sier, eller er det sånn, ja, veldig kult at de liker det de også?
0: Nei, altså, jeg litt opptatt av anmeldelser, for det altså, de fleste sier, ja, kult album, liksom, eller jeg elsker den sangen, men en anmelder skal jo liksom sette seg ned og høre, og snakke om hele, og liksom, det, over liksom det gjennomgående da har vi fått noe som føles unikt ut og sånn, sant? Og hvis det en god anmelder da som skriver greit, så føles jo det enda mer sånn, ok, her har de klart å sette ord på noe med dette albumet. Det føler jeg at vi liksom, ja, vi har liksom prøvd å lage et litt mer helhetlig album denne gangen da, og ja.
1: Dere er jo populære, Tøffel, godt spilt, og det er flere som er veldig fan av dere. Hva forskjell er dere, eller hva skal jeg si, hvor stor forskjell er det på dette albumet kontra det forrige, det første?
0: Altså, dette har vi prøvd jo mye mer som en konsert. Vi ville at det skulle føles mye mer live ut, for vi har fått høre noen, ja. Altså, det er noen som synes at på Spotify har det vært greit, og så kom på konsert, og wow, dette var jo jævlig bra jo. Så nå har vi prøvd å liksom spille det inn sammen. Vi har brukt en dritflinke produsent som heter Yngve Sætre, som har jobbet med alle mulige, fra Kaisers til Dum Dum Boys, og sist Kvelertag. Ja, så det har vært sykt kult å jobbe med en sånn, en som vi kunne stole på, og som bare spilt inn sammen som om det er konsert.
1: Kult. Plata, jeg og deg, den er ute nå, den kan du streame, og så skal dere på en turné, jeg og deg turnéen, den starter allerede i kveld på Velve scene på Bryne.
0: Yes, første stopp på Velve, og det er alltid veldig kult på Velve, vi spilte to ganger før. Så jeg gleder meg så veldig til klokken 9 i morgen. Nei, klokken 9 i kveld.
1: Kveld allerede, ja. Det er jo fort at dagene går i battle. Ja. Og det blir litt av en turné. Dere skal også senere på konserthuset 31. oktober på selveste Halloween.
0: Så på konserthuset. Det blir vilt. Da skal vi faktisk slå på den såkalte stortrommet. Vi skal ha en produksjon som vi ikke har hatt før, og det er jo hjemmebane som er, og så har vi kommet et godt stykke ut i turnéen da, så da tror jeg vi skal, ja, fyre litt ekstra. Men nei, jeg gleder meg skikkelig til i kveld på Velve da, for det, ja, det har blitt en veldig kul plass, Velve.
1: Det har det, ja. Det er veldig bra.
0: Ja, så mye bra innhold der, så nei, jeg gleder meg skikkelig.
1: Hva tid starter det i kveld?
0: Altså, dørene åpner 7:30, og så går vi på klokken 9.
1: Ok, har dere support før, eller?
0: Nei, faktisk ikke. Kult. Men nei, vi... Vi har liksom spilt i 10 år nå, og nå hadde vi prøvekonsert i går på denne konserten, altså den nye, med dette nye albumet da, og det føltes liksom ut som en ny energi, sant? For vi har spilt, ja, vi har ikke spilt disse sangene før, og da får man en ekstra sånn kick, som jeg tror merkes også.
1: Fantastisk. Vi har jo tidligere snakket også om Ampak på Checkpoint Charlie, som dere kan nevne i Venstre. Det er veldig mange kule låter, og så faen da jeg må gå, er jo en av mine, det har jeg sagt til deg før, en av mine helt personlige favoritter av alle. Det er en god katalog dere har fått med dere i dette albumet.
0: Ja, takk, man. Nei, vi prøver å lage litt rare låter som folk kan kjenne seg igjen i, men som ikke føles liksom banal og noe man har hørt før da. Som har en sette Buddha sliter på hjemmebane, for eksempel, som jeg ble veldig fornøyd med. Prøver liksom å, ja, gjøre noe som er litt nytt da. Ja, jeg håper man har fått det til.
1: Nå har vi nevnt Bryne, Velve scene, man nevnte konserthus i Stavanger. Er det stort sett her i regionen dere skal på turné, eller?
0: Du, vi skal faktisk helt fra Kristiansand til Alta. Vi skal over hele landet, så 20 stopp er det vel. Så det blir vår største turné til nå. Dritt kjekt å få spille i små avkroker og i liksom store byene i tillegg.
1: Vi er travelt med andre ord.
0: Ja, jeg tror det kan bli litt hektisk i høst. Nå er det liksom dette vi gjør i høst, så det blir fett.
1: Avslutningskonserten, hvor er den henne?
0: Vi skal faktisk spille 2 neste år også. Så då ska vi väl till Moss och Skien, tror jag. Ja, ja. I januar.
1: I Moss där har de något som kallas eller med Stavanger trodde det kalltes pøffel, alltså pølse ja. Vaffel, men jeg har förstått att det inte kallas det,
0: det var mer. Det är ju pøffel.
1: Nej,
0: det är sant. Ja. För vi har faktiskt tänkt på om vi ska ha pøffel för tøffel.
1: Ja. Ja. Jeg eksporterte noen från Moss om det. Ja, det hadde jeg aldri hørt for, men de likte det.
0: Ja.
1: Så hvis dere har noen pøffel for tøffel.
0: Ja, men du, det som er løy er at vi har faktisk med Mosse-bandet Death by Unga Bunga på
1: ja, Rønstrå. Ja, stemmer det.
0: Så hvis vi får med de, så må vi kjøre pøffel for tøffelen faktisk.
1: De må jo være med på,
0: ja, på den, ja, de burde ikke det. De skal være med på Rockefeller i hvert fall. Men, ja. Ja.
1: Tenk deg også Rockefeller.
0: Ja, det blir sykt. Det var helt vilt for 4 år siden. Så... Ja, det, ja. Jeg gleder meg så mye til, det var så kick å spille den prøvekonserten i går så.
1: Kult. Hvordan er det da? Være, nå har dere jo, altså, dere har holdt på ganske lenge. Men jeg tar ikke feil, altså, debutalbumet det var for 4 år siden.
0: Ja, det var det. Altså, vi hadde en sånn EP da, 4 år for deg.
1: Ja.
0: Så har jeg liksom tatt 4 år da. Ja.
1: Det er sånn som fotball-VM. Det er kvart 4 år.
0: Det er like omfattende som fotball-VM.
1: Ja, det er det. Det stemmer ja. Det.
0: Men, nei, jeg tror du skal kanskje bli klarere på 3 denne gang.
1: Ja. Ja, vi får se. Men det er kult. Altså, dere er jo voksne, dere har vært populære lenge, men jeg føler dere er nasjonalt kjente nå og så populære.
0: Jeg føler at vi har spilt såpass mye, og liksom, det kommer folk og alt, så ja, nei, jeg tror vi kan holde på med dette en god stund hvis vi vil, og det tror jeg vi vil også.
1: Og
0: så,
1: ja. Vi håper det.
0: Ja, jeg håper det. Nei, det har vært så kult å få gi det albumet her, så jeg håper folk vil høre det.
1: Klipperne, vi gleder oss masse til å se dere på turné. Jeg er deg. Turnéen, den starter i kveld på Velve Scene, inn og få tag i billetter. Hvor kan vi få oversikt over hvor dere skal spille og billettesalg og alt?
0: Nei, sånn ikke nettsider, men de har ikke ø på internettet enda, så det tofl.no.
1: tofl.no, der får du full oversikt. Innerstream, jeg er deg. Plater ute nå. Hansi, tusen takk for besøket, så gleder vi oss til å se deg på scenen i tiden som kommer.
0: Så kjekt. Endelig er svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart. Jeg har spurt min beste venn og snakket og snakket med psykologen. Jeg er tom, jeg ga det alt. Jeg spurte, mistet pusten

0: Du är ute med ny låt, en introduktion på ett nytt kapitel och detta är den första singeln från det kommande albumet. Och imorgon så intar du Stavanger konserthus med andra ord. Det är travla tider fortsatt för Inga-Lise Hope. God morgon.
1: God morgon.
0: Och för en nydlig titel på den första singeln från det kommande albumet. This is my voice.
1: Ja. Det är liksom jag kände att det var väldigt riktigt att ge ut den som första sång från albumet för det det är liksom lite sån uppsummering av hela detta albumet att här är mig och här är min stämma och det säger på mode till dokor men och mest egentligen till mig själv.
0: Kult
1: stol på mig själv liksom.
0: Ja, för du säger ju detta är ett nytt kapitel.
1: Mm.
0: Och då antar jag från du vant The Voice och på mode livet snudde sig helt runt. På hva måte er det et nytt kapittel?
1: Det er egentlig det at jeg har i alle år, altså nå har jeg jo levd som artist her hjemme i 13 år, men også siden liksom jeg fant ut at jeg har lyst til å bli artist, så har jo jeg hele veien leid etter, men hvem er jeg egentlig som artist? Og det har jeg brukt ekstremt mye tid og krefter på å tenke, hva er det andre vil like at jeg skal være som artist? Men nå har jeg endelig, etter så mange år, bare funnet at, vet du hva, jeg skal drite deg hva andre vil like, jeg skal gi ut det jeg har lyst til å gi ut nå, og det jeg liker, og så kommer nok folk til å like det da, siden jeg liker det selv. Mm. Så dette albumet her er liksom min sånn, her er det sånn artist jeg har lyst til å være, this is my voice.
0: Det hørtes veldig fint ut.
1: Ja, så kjekt.
0: For meg vil du alltid være hun fra The Shackles, som ja. Den var som småforelsket i for mange år siden.
1: Men det har jo vært på å forme meg det også. Så.
0: Ja, men skal ikke skimse The Shackles, det var bra det. Jeg skal jo høre låten etter hvert, men vi snakker mer om plater, men du skal på konsert. Du, en ting vi glemte. Du har med deg symfoniorkestere.
1: Ja. Ja, ja, det er jo helt vilt. Altså, på hele albumet, faktisk.
0: Ja, på hele albumet?
1: Ja, ja. Det er helt enormt. Altså, vi hadde to lange innspillingsdager i Stavanger konserthus, der jeg satt og bare hørte på at selveste symfoniorkestret sitter og spiller til mine sanger. Altså, det var helt sinnssykt. Jeg satt med tårer i øynene.
0: Ja, jeg kom på seg at det grener.
1: Ja, ja, jeg grener i det de startet. Bare, ja, her er jeg nå, liksom.
0: Wow.
1: Helt vilt.
0: Hvordan beskriver hvordan de dagene var å spille inn med de?
1: Nei, det var sånn litt sånn surrealistisk. Jeg satt der og var sånn, jeg klarer ikke helt å skjønne at dette er våre sanger de sitter og spiller. Liksom. Altså, her har vi suttet hjemme i huset vårt og liksom lagt en sang, og så plutselig så sitter vi her og hører at symfoniorkesteret ja. Liksom sitter og spiller på dem. Det var helt vilt.
0: Er det sånn du dirigerer dem, eller kommer de med innspill, eller hvordan fungerer det?
1: Nei, jeg har jo hatt en helt fantastisk arrangør som har skrevet arrangementene til symfoniorkesteret Eirik Berge. Ja. Som er den som har hatt kontroll på akkurat disse her orkesterarrangementene, som jeg har egentlig kunnet sutt og nøde.
0: Wow. Ja. Og det du også enig som har skrevet albumet?
1: Ja. Mm. 9 av sangene på albumet av totalt 12 sanger, da. Så det blir 3 coversanger. Det er noen sanger som jeg vet at publikum har ventet på at jeg skal gjøre hele versjonen av, så de kommer på albumet.
0: Hva tid kommer albumet?
1: Det slippes i februar, 19. februar, og så blir det jo, i stedet for en release-konsert, så fant jeg ut at siden symfoniorkestret er veldig opptatt, så måtte jeg finne på noe annet litt gøy. Så jeg har rett og slett skrevet en forestilling til albumet, så det blir album-release i tillegg til urfremføring av en forestilling jeg har skrevet i Stavangeren.
0: Har du kommet på dette selv?
1: Ja. Og jeg angrer alltid også etter jeg har sluppet det, så blir jeg sånn, hva jeg har gjort?
0: Det ser skamkult ut.
1: Så gøy. Ja, så det blir en forestilling med, fra meg som var liten jenta på 3 år og fant ut at jeg har lyst til å bli artist frem til nå. Historien med opp- og nedturer frem til i dag, og hvor jeg endte opp her i dag.
0: Yes. Mm-hmm. Og ringe Amalie Vinter også, og så får du sånn reunion på kjærket.
1: Ja, en liten.
0: Innimellom det. Ja. Ja, men det er, wow, kult.
1: Kjekt, takk.
0: Hva tid kommer billettsalget til det?
1: Det er allerede sluppet.
0: Det skal du solgt også.
1: Neida, det har jo nettopp begynt, men ja. Billettene er ute, så hvis du går inn på enten ingerlisehope.no eller stavangeren.no, så ligger alle billettene ute.
0: Wow.
1: Det er 8 forestillinger.
0: Og premieren var 19. februar på releasedagen, eller dagen etterpå? Eller?
1: Nei, 24. februar, så uke etterpå er det premiere.
0: Mm. En ting til vi må snakke om, Inge-Lise, det er jo desember. Vi er glad i jul, alle mann, og da er du glad med juletorne igjen.
1: Ja, igjen.
0: Ja.
1: Ja, det er jo en av de fineste tradisjonene jeg har, så det kommer jeg jo aldri til å slutte med, kjenner jeg. Så, og det blir jo en lengre turné enn noen gang i år, så nå fra 1. desember så er vi ute på veien helt frem til vi avslutter i P3 kirke da. Og så er det Sandnes kultur. kulturhus også. Der begynner det faktisk å bli minket litt med billetter allerede. Ja. Så det, kom gjerne på fredelig julturnéen min. Det veldig kjekt.
0: Vi gleder oss masse. Tusen takk for besøket. Det så hjelper på seg lykke til, og takk for det du gjør. Vi gleder oss til en høst og jul og vinter og sommer og alt med deg på scenen.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Ja, det var John Parker, det med sangen Heavenbound. Da skal vi se, jeg har en med meg her, så hallo.
1: Ja, god kveld, Sverige. Han var Reidar Hansen her.
0: Ja, hei Reidar. God kveld. Du, det er en måned siden nå.
1: Ja, de månedene flyr fort, ja.
0: De gjør det.
1: Forrige gang var det sommer, nå er det høst.
0: Ja, høst, ja. Nå er været, det begynner å bli litt grann, sånn i det kaldeste laget.
1: Ja. Nei, ja, det er 14-15 grader, men i dag var det sol og fint, jeg fikk klipp len, jeg ble glad da.
0: Just, hvor du bor enn i forhold til meg?
1: I Værdalen på Klepp.
0: Jo, herregud, nede hos meg regner det så bare det, vet du.
1: Det var ikke mye regn i dag, men det har jo regnet veldig i natt, og på morgenen i dag og i går og greier, men ja, det var bra en stund her i dag, ja.
0: Ja, men det er bare sånn lokale bølger.
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja vel, hva var det vi ville frem til her, Anna? Det var ja. Kanskje var statsministeren Trygve Bratteli.
1: Ja, det var Oddvar Nordli.
0: Visst var det Oddvar Nordli.
1: Ja.
0: Så, han var jo bare ikke så galen, han.
1: Nei, ikke Trygve heller, for så vidt. Han var jo heller ikke det han...
0: Nei, Trygve var greie nok, han. Han var en av de siste skikkelige arbeiderpartifolk også.
1: Ja, ja, det sier folk i dag også.
0: Ja, men han var jo...
1: 50 år siden er det, og da husker Trygve litt, jeg gjør det.
0: Ja, visst er det det. Det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte ikke på at det var 50 år siden jeg sikkert 70. Ja, visst er det det.
1: Det går fort i 50 år, jeg.
0: Ja, for meg kan det gått fort, hverfor det kan jeg love. Ja, vel, hva har skjedd ved den siste måneden, du, Reidar?
1: Nei, det har ikke skjedd så mye, det ser vi kanskje mer fremover nå. Skal jo til Spania på tirsdagskvelden en uke på Marbella, da, også.
0: Skal du det?
1: På ferie. Ja, jeg har vært på Sørlandet på ferie i slutten av juni, og det... Det var jo bra vær det, da, men det var jo ikke lange veien å reise til Sørlandet da.
0: Ja, det var liten viss at du skulle si at du skulle på ferie nede i varmene med Bella, og det var liten viss du skulle si det da.
1: Nei, for nå er det jo bra der nede, det er 26-27 grader, det er jo varmt nok det da.
0: For ikke å håpe varsler, hørte du ut i telefonverket, hørte jeg på å si.
1: Da bestiller du tur til det dere med en gang, ja.
0: Nei, guttungen min, han kom hjem i dag, han er nede. Ja,
1: De har laget han også?
0: Ja, det var rett rundt der. De har vært nede på en. Ja. Så er ukestyr.
1: Ja, ja, ja. Ja, det skal være en uke da, men jeg så det. Men det går ikke an å reise der i juli og august. Det er jo sånn 35 og kanskje nesten 40 grader. Det er jo pine det kollapset helt i der gangen når du bor på Gjæren.
0: Sier du det? Tror du ikke varmen?
1: Ja, jo, men ikke, men vet du hva, jeg var en gang på ferie, men da var jeg rett over 40, jeg var nede i Tunisia, og da ble det i mai, da ble det plutselig 46 grader, men det gikk jo greit det på.

0: hverdagen, men på slutten når jeg reiste hjem, så var det 18 grader og kaldt og regn. Ja, så det var litt av en opplevelse, det også.
1: Jeg var på en, sånn drill opp inne i ørkenen i Tunis en gang på 80-tallet.
0: Ja.
1: Jeg var på sånn stabberjobb. Jeg var på en hva skal du kalle det, komplisen jobb med hette nere.
0: Mm.
1: Da var det jo 40-45 om dagen, og så var det 10-12 om natten, så kan du tenke deg for en forskjell.
0: Ja, da er det noe, da er det fare for at du kunne bli syk da, da du kom fra Norge. Ja.
1: Det ble meg jo også, det var jo ikke noe problem det.
0: Nei, men du vet hva, jeg er sånn rundt 30 grader, men liksom her på Vestlandet så er vi fornøyd med 25, da, men
1: ja,
0: det har knapt nok vært det i sommer her i Rogaland, ja.
1: Ja, ja, men ja, likevel, vi kan ikke gjøre noe med vær uansett som det, men bare ta seg med.
0: Ja, ja, nei, det går som, det får vi ta imot det som kommer.
1: Det er sant, det. Ja, vel, Reidar, det var kjekt at du ringte inn i dag, så får vi takke og snakkes.
0: Ja, om en måned til, vi får håpe at ikke det er vinter da, i hvert fall.
1: Ikke si sånt noe, du snakker om du kunne få snø, det der vinterværet som skal være nå i helga.
0: Ja, ja, ja, på fjellet skulle det.
1: Ja, ja, ja, jo, la de ha det der oppe, helt i orden.
0: Ja, ja, ja, 1100 meter over havet, det støkker opp det da, men.
1: Ja, ja, sånn er det bare, men tusen takk for at du ringte, du, Reidar.
0: Ja, ja. Ja, så får du ha en fin sending og en fin helg videre og kose dere,
1: ja. Ja, tusen takk for det du mestnakkes.
0: Ja, ja, ja, ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var kveldens justering innringer, og det var han, Reidar Hansen. Og før jeg går ut med neste spørsmål, skal jeg ta en av de nye sangene til Erling Jensen. Og den heter Boblevann.

Ja, Janne Frikke var det med sangen I Need Someone to Hold Me When I Cry. Da vil jeg gå over til et spørsmål, ja. Og det ganske enkelt. Hva heter hovedstaden I den amerikanske staten Mississippi? Hva heter hovedstaden I den amerikanske staten Mississippi? Vet du det, så det 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og så det en ønskemelodi, og det jo selvfølgelig. Jeg går på å si, det Bjørn Hagen som skal ha den, det Pick Up Man, og den kommer her.

det var Pickerman med Joe Diffie, og det var jo da en skyggemelodi innifra han Bjørn Hansen. Med Bjørn, jo, Bjørn Hagen mener jeg. Men jeg går ut med samme spørsmål en gang til. Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00 eller 51 66 50-40. Og da tror jeg vi bare går ut med Vamp sin Bredden, og det er fra det er jo Helene som vil ha den.

0: Ja, det var på bredden med Vamp, og det var Helene sin ønskesang. Nå må jeg se hvem jeg har med. Hallo!
1: Hallo, er du?
0: Ja, hvem jeg har med?
1: Jeg er Inge-Lise i Sirabok.
0: Mm-hmm. Hei, du!
1: Ja, hei!
0: Hva heter den der andre hovedstaden?
1: Han heter Jackson.
0: Visst er det Jackson, jeg forstår ikke at det ikke er noen å huske på det når jeg prøvde å ringe en. Men du har riktig der, det er Jackson.
1: Ja, ja.
0: Og ellers da, hvordan går det?
1: Nei, det går greit.
0: Regner det ned i Sirabok?
1: Ja, ikke akkurat nå, men de er meldt en helskotten i morgen i hvert fall.
0: Ja, ja, men vi tar det så det kommer.
1: Og så rekker noe vindfast opp i 23.
0: Har du brukt noen bunne fast her, gammøblene?
1: Nei, det håper jeg står.
0: Ja, ja. Hvis ikke får du kjøpe nye til våren.
1: Ja, vet du, det er en sånn stol for produkturen over andre siden huset i fjor.
0: Ja, ja. Du har ikke funnet en igjen heller.
1: Jo, vi fant da bare huset.
0: Ja, da ser du. Da bare gå og leter neste gang ut, da.
1: Ja, da. Vi må leite av og til for å finne igjen ting.
0: Ja. Ja, vel, har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, det må vel bli Hulda.
0: Hæ?
1: Hulda.
0: Hulda?
1: Ja.
0: Bare henne, nei.
1: Nei, da var hun Tony Ren og Elisabeth Lode. Så kom jeg ikke på andre.
0: Ja, det er med alle du kjenner, så ferdig med det.
1: Ja, jeg er sikker det.
0: Ja. Ok, men da får du ha takk for du ringte inn i dag, da.
1: Ja, greit det.
0: Ok, vi snakkes, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, så det regner litt i Sirabok og blod skal blåse i morgen, ja. Det kommer til å blåse langs hele kysten. Det var den der, ja. Det var en Jackson, eller det var ikke han Jackson, men det var Jackson, det var hovedstaden i Mississippi, ja. Så... Jeg tror jeg tar oss å sende en liten melodi før jeg tar neste spørsmål, da. Og da ser jeg det at faktisk har Lindesnes trekspillklubb, de har spilt inn en av han, Johannes Kleppevik. Den tar man, den heter Tar du med en helsing til gamle denne?

0: Merkelige navn,
1: ja. Ja.
0: Mein og Mariotti, eller det er Dream Chaos.
1: Det er mig nu, tror jeg.
0: Ja, ja, men prøv at prøve på den, der kommer så langt.
1: Ja.
0: Mm. Okay, da får du bare gå ind, så får jeg fortsætte med spørgsmål, ikke?
1: Ja, gør det. Da får jeg gønne, så svarer jeg, da.
0: Ja, du får gøre det. Der går du og slår ind. Nå, ha det. Og da går jeg ud med spørgsmål. Hvem fandt sjøvejen til India? Hvem fandt sjøvejen til India? Ved du det, så ringer du på 51-7-92-00. Eller 51-66-50-40. Og da skal hun, Henriette, få Supergirl med... Du synger med det rare navnet. Da tar jeg denne her.

0: Ja, det var Alf Vidar Valdemarsson sin ønskemelodi ut mot havet med Rune Rudberg. Men nå, hallo!
1: Hallo!
0: Og hvem har jeg med?
1: Elisabeth.
0: Lode.
1: Ja.
0: Og hva var det vi kom frem til?
1: Abraham Lincoln.
0: Ja, visst var det det. Det var en Abraham som ble skjøt ned i tater av han. Jeg kom ikke på hva han heter, men det er noe samme, søren. Det var bare rett det du svarte.
1: Ja, ja. Jeg visste ikke helt om hva det er rett heller, sier du.
0: Åh, visste du ikke det?
1: Nei. Det, jeg får gjette om han googler, sier du.
0: Ja, ja, det kan nok. Det kan nok.
1: Den er min beste venn, vet du. Han finner svaret på alt.
0: Ja, ja. Mer eller mindre, ja.
1: Ja.
0: Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg vil hilse til, først og fremst vil jeg takke for helsingen fra Inger Lise. Mm-hmm. Så Inger Lise må få en hilsen fra meg.
0: Mm-hmm.
1: Og så vil jeg hilse til Hulte. Og så vil jeg hilse til Tone.
0: Kjør i vei.
1: Ja, og så må jeg hilse til dere i studio.
0: Det sier vi takk for.
1: Ja, så god. Og så vil jeg hilse til rett og slett alle kjente.
0: Ja, men du har ikke glemt noen.
1: Nei, det er jeg ikke helt, ser du.
0: Ja, ja, nei. Men det, du sitter inne i det fine været nå, så bare fyr i peisen eller noe for å holde varmen.
1: Ja, nei, det er ikke mye peis, ikke? Det er strøm det går på.
0: Ja. Du får kjøpe
1: det. Ja, det er bare sånn en uke i en sånn stikkontakt.
0: Ja. Nei, men du får kjøpe det ikke sånn en ånd som setter på seg og ser ut som en peis, vet du.
1: Ja, jeg kan sitte på deg, ja.
0: det er litt kos med det, men ikke så mye.
1: Ja, ja, så du får ikke den riktige varmen da.
0: Nei, du gjør nok ikke det.
1: Nei, men når vi snakker om peis, så har jeg i hvert fall peis på TV-en. Det har jeg. Men det blir ikke så mye varme ut av det her.
0: Nei, du gjør nok ikke det.
1: Nei.
0: Ja, vel Elisabeth, tusen takk for at du ringte inn. Vi snakker sikkert.
1: Ja, det gjør
0: vi. Okay.
1: Ja,
0: ha det da. Nei, peisen på TV, den er ikke alltid den beste, den, nei. Det kan det være. Nå skal vi se. Jeg kan ikke godt ta spørsmål til hjemme det samme. Nå kan vi se. Ja, det kan jeg gjøre, ja. Altså, jeg har hørt om den gjerne. Napoleonessen her over Alpene dro. Spørsmålet er ganske enkelt. Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. I mellomtiden så er det Tordes Thorsen som skal få ønskemelodien sin. Sunday morning coming down.

Tordis, der fikk du ønskemelodien din. Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down. Gå ut med spørsmålet en gang til. Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? I hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Vet du det, så ringer du 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal vi høre på ønskesangen til han Karl Aamodt, og han vil ha Kunnskapens tre.

0: Ja, kunnskapens tre med Olivas. Det var Karom og sin ønskesang. Da skal vi se. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har jeg med?
1: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, hei, hør du. Du fant ut at han gikk over Alpen, han, Altamme.
1: 1800.
0: Det stemmer det. 1800, da tok han med seg herren og gikk over Alpen.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja, men hvordan ligger han med deg da oppi der?
1: Ja, det er bra. Ligger bra om her.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja.
0: Du har vel kanskje ja. Noen du vil hilse til, har du det?
1: Ja, Geir Høysen og Hegrin og alle som hører på dere i studio.
0: Tusen takk for det, du. Ja vel, hvordan ser du høsten frem i nå? Ser det ut til å komme bli en bra høst, eller hva tror du?
1: Nei, det blir nok bra uansett hvordan vær det er.
0: Ja, ja, det er vel det, men hvis det blir mye snø da?
1: Nei, da får han grave seg ut da.
0: Ja, jo, du får se det på den måten.
1: Ja, jeg har nå vært på skirenn i dag da, så.
0: Hva sa du?
1: Jeg skjer skirenn i dag.
0: Ja, men ok.
1: Ja, jeg var med barna, jeg er 7 år, jeg var på sånn der rulleskirenn, og det var...
0: Åja, oh, det var
1: ikke... Det var gøy det da.
0: Ja, ja, det er noe helt annet.
1: Jeg ble skremt når jeg trodde det var kommet snø.
0: Ja.
1: Nei, ikke det, så er det feil da. Nei.
0: Nei, men det er ikke pleier som regel da. Fint og godt snøfall der oppe.
1: Ja, det er her snø. Jeg kan jo gå på det, for snøen nesten til juni, hvis det er et år, hvis det er et bra snøår da.
0: Ja.
1: Hvis du går og drar på fjellet her.
0: Jo, altså, når snø ligger fint, da er det kjekt, da er det flott, men når det er storm og snøføyk, da er det ikke mye å rope høyre av for.
1: Nei, jeg bodde oppe i Nord-Norge i sin tid, da jeg var ung, og da kom det snøen, og så dagen etterpå så var det holke, det var smeltet til is og holke, husker jeg.
0: Å ja,
1: nei. Det var kanskje kysten, da.
0: Ja, nei, jeg har vært 4 år oppe i Hammerfest, så jeg vet hvordan det er.
1: Det bare blåser bort, og garasje blåser bort, og...
0: Ja. Nei, jeg var på Melkøy i 4 år, og der var det kaldt, og der blåste det. Oi, meg. Men, vi overlevde.
1: Ja, jeg kan tenke meg det, da.
0: Ja, vel, det var tusen takk for at du ringte, Knut.
1: Ja, bare takk igjen, da.
0: Og så tatt, vi kommer sikkert til å treffe oss mer, og høre oss mer igjen.
1: Ja, det gjør jeg,
0: vet du. Ok, ha det, da.
1: Ha det.
0: Ja, det var han, Knut Morten Nyberg, det. Da går jeg vel rett over til et nytt spørsmål. I hvilke fylke ligger Alta? I hvilke fylke ligger Alta? Vet du det, så ringer det 5197-9200 eller 5166-5040. Og så er det Bjørk som skal ha ønskemelodien sin, og det er The Cats, Be My Day.

0: Ja, det var Catch med Be My Day, og det var jo Bjørn Bjerkestrøm sin ønskemelodi. Da skal vi se hvem jeg har med nå. Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem jeg har med?
1: Det er Kristin.
0: Og etternavnet ditt, hva?
1: Kristin.
0: Det var ditt etternavnet også, det?
1: Nei, hei, ikke
0: hva? Nei, for man har det hvis du vinner, vet du.
1: Ja.
0: Men hva var det med frem til at jeg kunne finne med en alt av dere ennå?
1: Det var i Finnmark.
0: Det ligger i Finnmark, ja.
1: Ja.
0: Så det er bra. Ja vel. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, men jeg hilser dere i studio i hvert fall.
0: Det sier vi tusen takk, det vet du.
1: Ja.
0: Men du har vel noen flere enn oss da?
1: Bjørn Dørkestrøm.
0: Ja.
1: Berit Jegersson.
0: Det bør du kjøre på.
1: Ja, og ellers andre sønte.
0: Ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei, da har jeg ikke glemt noen.
0: sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, men du får tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo.
0: Tusen takk for at du gjorde det, og så får vi snakkes med sikkert.
1: Ja da, ok.
0: Ha det. Ha det. Ja, det var Kristin det. Og det var som sagt oppe i Finnmark. Det var der alt der ligger. Da vil jeg, ja. Jeg tror at jeg tar med bare en sang denne gangen her, og det er jo faktisk jo Else Gjermestad Solheim som vil ha en country med fart i. Det er sikkert for å holde mannen i gang når han er ute og kjører, så da tar vi denne her. Den heter Cowboy Beat med The Bellamy Brothers. Ja.

Bellamy Brothers med Cowboy Beat, Else Hjermestein, Solheim, som ville ha den sangen. Da skal vi se, ja. Vi får vel gå ut med et nytt spørsmål, tenker jeg. Og det er ganske enkelt. Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Vet du det, så ringer du 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da er det Anita Hatland som gjerne vil ha Farvel Marita med Rune Rudberg, og den kommer nå.

0: Ja, det er Erling Jensen med Pack Meg In. Du, skal vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: God kveld, eller god natt, eller hva som helst. Ja.
0: Kærlig hva du vil.
1: Ja da. Du havner i Lillehammer nå, plutselig du.
0: Ja.
1: Og navnet mitt er Geir Høyesven.
0: Ja da, og hva vi skulle frem til?
1: Ja, vi skulle til Magerøya, vet dere vi skulle til?
0: Visst var det, det var Magerøya.
1: Ja, vi har vært enige om det, så da satt vi opp det, så havner vi der.
0: Ja. Ja, hvordan går det ellers, Geir?
1: Jo, det går kjempebra. Ja. Kjempefint.
0: Det er kjekt. Det er bra dere har det fint oppe i Lillehammer distriktet rundt omkring der, når Skarnes er rundt overalt.
1: Vi har det så kjempefint her i Innlandet. Da har dere sikkert på Sørlandet, da. Men vi har det fint her i Innlandet. Ja da, absolutt, det har vi.
0: Ja, har du noen du vil hilse deg i dag?
1: Å ja da, ja.
0: Kjør på.
1: Da kjører vi på, ja. Jeg må helse til Hege Renate, Tor Arne, Aina og Egil i Målv, Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og herregud, dette hjelper meg. Han skjønner nok henne. Han er Indre Østfold. Ja.
0: Ja. Ja, han vet
1: ikke. Nei, han vet nok henne. Og så ellers aldri kjente. Ja. For da har vi ikke glemt han, så kan ingen de var kjøpte på meg, for da har jeg fått helst til alle. Ja.
0: Ja, da har du helst til alle sammen.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Ja, men da får du bare kose deg videre og si tusen takk for at du ringte inn til dere.
1: Ja, takk for det. Er du sånn stand-in i dag, du? For det var ikke du som skulle ha sendingen i dag, egentlig.
0: Jo, det. I dag er det.
1: Og da hørte du feil i går, da. Da får jeg finne frem Q-tipsen og renske ørene.
0: Ja. Ok, vi snakker sikkert.
1: Det gjør vi.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Jo, nei, ikke noe stand-in i dag. Det en gang i måneden på en lørdag, da er det meg gassløst å sitte her. Ellers er det vanligvis Affi og Anne Maria.

Ja, det var en man, Van Morrison var det med Moondance. Og det var han nede i Værdalen, han Reidar Hansen, som ville ha den. Du har ikke fått svar på det spørsmålet du sikkert stilt, og da stiller jeg det en gang til. På hvilken kontinent ligger verdens største pyramide? På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da tar man neste ønskemelodi, og det er hun Lady Gaga. Og det er han Rune og hun Fia. Det er Rune og Fia som vil ha den sangen, Shallow.

0: Ja, dit was Dixie Reed. Ze zang Forgive Me, Darling. Nog een hebben we zo zwaar per spørsmål. Hallo, kan we gaan met?
1: Du har med Kent Rune Pettersen.
0: Kent Rune Pettersen, ja.
1: Ja.
0: Og hvem var det som var mor til han, Per Gunt?
1: Det var Åse.
0: Det var mor Åse, ja. Stemmer det. Ja vel, har du noen du har lyst til å hilse til på tampen på kvelden?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil hilse til Inger Lise, som ofte svarer på spørsmål på nattsendingene,
0: mm-hmm.
1: Og hun spiller jo også litt bingo av og til.
0: Så ja, det er jo ikke, ja, ja, ja.
1: Så vil jeg hilse til hun Elisabeth, som ringte inn litt tidligere. Så ellers vil jeg jo hilse til, det, til deg i studio, jeg synes du er veldig flinke.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, jeg har jo hørt litt på han der Affi på fredagene, i periodeaviser, det synes jeg også er veldig kjekt.
0: Ja, det er kjekt nå med de fredagene og lørdagene. Det er Affin som regel er hver eneste fredagene.
1: Ja, ja, ja. Men du klarer deg veldig bra.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Ok, du, men da får jeg bare si tusen takk for du ringte inn.
1: Jo, takk. Bare hyggeligt.
0: Ok.
1: Så ønsker jeg alle en god natt.
0: Ja, like måte så får man snakke sikkert igjen.
1: Ja. Det gjør man nok.
0: Ok.
1: Ja. Ok, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Kent Rune Pettersen det. Det var han som var siste, med siste spørsmålet som han hadde i dag. Eller var han som fikk det siste spørsmålet i dag. For nå kommer Vestlovin her med... Hun var i hvert fall her. Men hun forsvant. Hun forsvarer en telefon igjen. I mellomtiden så kan jeg ta... Ja. Jeg spiller en sang med Max Østnett. It's not over, I'm not over you.

0: Ja, det var kokosnøtta. Det var han Kent Rune Pettersen som ville gjerne ha den. Men nå har jeg fått besøk av Vestlø med jeska med masse med lapper oppi. Og da betyr det trekning. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, du var der, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Skal vi bare begynne å hive rundt i luften?
1: Ja, ikke hive hele eska.
0: Hallo. Hallo.
1: Helst 1-1. Dagny Krokodal.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var 1 av 10.
1: Mhm. Japp.
0: Er du? Flyvepost. Skal jeg lage de om til sånn flyvepost?
1: Kent Rune Pettersen.
0: Ja, men ok.
1: Ja. Vi må bare se om jeg har adressen hans.
0: Jeg er sikker på den.
1: Ja, hvis ikke så må jeg ringe en som får adressen. Kjellau, Lunde, Bjelland.
0: Kokosnøtt. Ja, ja.
1: Ja. Og det er Arvid Undheim.
0: Ja. Og det er Arvid Undheim, ja.
1: Mhm.
0: Ja, hva meg det blir. Jeg vet litt.
1: Hege Renate Lundgren.
0: Ah, Lille Hemmer.
1: Mhm. Ja.
0: Er det god?
1: Onamas. Mari Madsen.
0: Mari Madsen?
1: Mhm.
0: Ja. Var det du som kjente meg, var det det?
1: Mhm.
0: Var det du som kjente meg det?
1: Jo. Og hun blir 80 neste onsdag.
0: Åja.
1: Mhm. Inger Lise Svanes.
0: Så ikke eldre enn henne, ja. Ja,
1: ja, du er litt eldre.
0: Ja, det ser du. Sånn er det bare. Ja, ja, sånn er det bare.
1: Reidun Irene Tottenham.
0: Er det deg de ringer inn til nå? Jeg
1: vet ikke.
0: Nå, det må være, det kan ikke være, ja.
1: Det er du ikke ringer når jeg sitter her.
0: Og en til? To?
1: To!
0: Hva er det?
1: Onamas. Oi. Jeg får tag i lappen også, da er jeg ikke bare hiver det.
0: Ja, ja.
1: Kjell Arvid Hovland. Nei, Kjell Arel heter han, ikke Arvid.
0: Kjell Arel, hobler han. Vær så god.
1: Karl Aamodt. Karl.
0: Herregud, det er jo hele bunten igjen.
1: Ja, jeg kunne ha trekt 2-3 lister.
0: Ja,
1: jeg
0: kunne det.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare det.
1: Ja. Ja vel, da har vi trekningslista. Da er det Dagny Krokodal, Kent Rune Pettersen, Kjellau Lunde Bjelland, Odd Arvid Undheim, Hege Renate Lundgren, Mari Madsen, Inger Lise Svanes, Reidun Irene Tottenham, Kjell Arel Hovland og Karl Aamodt.
0: Ja.
1: Ja. Så da kan jeg gå inn og skrive på konvolutter og gjøre det klart.
0: Kan du hive det? Også, ja. Da sitter jeg og spiller litt til du er ferdig med det.
1: Gjør det du. Ja, så hvis ikke han, hvis han, Kjell, nei, hvis han, Kent Rune Pettersen hører på og vet at vi ikke har adressen hans, så får han ringe inn til meg igjen.
0: Ja, da må du ringe Kent Rune til, inn til Vestløv igjen på 51 97 92 00 for å gi henne adressen.
1: Ja.
0: I mellomtiden skal vi høre en ny sang som kom i går fra Arne Karlsen, Rune Rudberg, Berge Rømme, og han er fra, hva det heter nå? Omlit, han som har den der øyde vatten. Og den sangen den heter Vandringsmenn.

Ja, det var den nye sangen til Arli Karlsen, Rune Rudberg, Bjørk Rømme og han Osmund Omli, Vandringsmann. Den kom ut i går. Da vil jeg, ja, jeg tror vi tar Glodek Levler. Glodek, det er mye irsk det.

Ja, det var Jenny Fricke med Easy to Please. Og da tror jeg vi skal ta en liten med Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine.